0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: чому у стародавніх статуй майже завжди відбиті носи і як це пов'язано з помстою грабіжників гробниць? Таємне стає публічним. У Берліні показали портрет Ангели Меркель, за який вона заплатила з власної кишені. А також розкажемо про неймовірне Окорське озеро на Волині, де можна безкоштовно порибалити та відпочити на пляжі. Якщо ви колись роздивлялися стародавні єгипетські, грецькі чи римські скульптури, то точно помічали одну дивну деталь – у них майже ніколи немає носів. Виявляється, це зовсім не випадковість і не просто вплив часу. Дуже часто носи їм відбивали навмисно. У давнину люди вірили, що статуї мають особливу духовну силу і пов'язані з богами чи померлими. Наприклад, у стародавньому Єгипті вважали, що через ніс скульптура отримує життєву силу та дихає. Тому ламання носа фактично вбивало її та позбавляло влади. Часто цим користувалися грабіжники гробниць. Вони нівечили обличчя статуї, щоб померлі правителі не змогли їм помститися. Також знищення носа було популярним покаранням у багатьох державах минулого. Тож такий вандалізм був формою духовного покарання. Звісно, частина скульптур постраждала і через звичайну негоду. Вітер, дощ та морози за тисячі років легко руйнували крихкий вапняк чи теракоту. Поки історики розгадують таємниці минулого, у Берліні цього тижня відкрили секрети сучасної політики. У музеї Боде презентували офіційний портрет колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Його створив 28-річний французький художник Жеремі Керас. Митець і політикиня зустрічалися таємно протягом кількох місяців у майстерні в центрі Берліна. Вони багато спілкувалися, мовчали або слухали класичну музику. Цікаво, що Меркель вирішила заплатити за картину сама, а не брати гроші з бюджету країни. Так вона гарантувала, що портрет залишиться у її власності. На полотні колишня лідерка зображена у своєму відомому синьому блейзері. Художник вирішив не малювати її фірмовий жест руками у вигляді ромба, бо вважав це банальним. Натомість на картині Меркель виглядає трохи напруженою та готовою щомиті піти. Подивитися на роботу в музеї можна буде до жовтня, після чого її перенесуть до будівлі відомства канцлера. Мистецтво та історія чудово заспокоюють, але якщо вам хочеться справжнього душевного спокою, варто подумати про відпочинок на природі. Тим паче, що в Україні є дивовижні місця, про які мало хто знає. Одне з таких – озеро Окорське на Волині. Воно розташоване всього за 35 кілометрів від Луцька. З висоти пташиного польоту ця водойма нагадує око, через що і отримала свою назву. Вода тут неймовірно чиста, а навколо панує тиша. Для відпочивальників облаштували безкоштовний пляж із затишними альтанками та мангалами. А для рибалок тут справжній рай. На одному з берегів побудували спеціальні дерев'яні містки, з яких дуже зручно ловити рибу. У водоймі водяться щука, короб, лящ та білий амур. Риболовля на озері абсолютно безкоштовна, а поруч є зручне місце для паркування авто. Тож, якщо плануєте вихідні, це чудовий варіант для перезавантаження.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: грам на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Ви слухаєте радіо Ностальгія.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як вийти на пенсію у 35 років, якщо ви не мільйонер, а просто дуже любите економити на опаленні та обідах? Та де на Волині шукати приховане озеро у формі ока з безкоштовним пляжем і чудовою риболовлею? Британське подружжя Алан і Кеті Донегани змогли вийти на пенсію до 40 років завдяки екстремальним заощадженням. Вони відмовилися від готової їжі, завжди брали на роботу домашні обіди та навіть заряджали телефони лише поза домом. Лише на відмові від купованих обідів пара заощадила 40 тисяч фунтів стерлінгів за 10 років. Щозими вони також не вмикали опалення у будинку, а просто тепло одягалися. Багато хто вважав їх диваками, але стратегія спрацювала. Коли їхні заощадження та інвестиції досягли 1 мільйона фунтів, вони звільнилися. Тепер вони насолоджуються свободою. Якщо ж ви шукаєте бюджетний відпочинок ближче додому, на Волині є чудова альтернатива дорогим курортам. Усього за півгодини їзди від Луцька розкинулося мальовниче Окорське озеро. Воно має площу понад 55 гектарів, а з висоти нагадує око. Вода тут надзвичайно чиста, а вхід на облаштований пляж абсолютно безкоштовний. Для відпочинку можна орендувати альтанку з мангалом. Також це місце є справжнім раєм для рибалок. Тут безкоштовно ловляться короб, щука та білий амур, а на березі облаштовані зручні дерев'яні кладки. Для тих, хто цими вихідними хоче відпочити біля води, але не планує виїжджати з Києва, також є чудова новина. На ВДНГ повернули до життя історичний фонтан, який розташований поруч із терапевтичним садом. Раніше тут був популярний танцювальний майданчик, який з роками занепав. Під час відновлення фахівці повністю оновили технічну частину, замінили насос та форсунки. При цьому історичний гранітний борт чаші зберегли. Тепер фонтан має теплу вечірню підсвітку, а навколо облаштували затишну зону з лавками для відпочинку. А от якщо ви мрієте про подорож трохи далі, зверніть увагу на іспанський Сан-Себастьян. Це дивовижне місто на півночі Іспанії колись було скромним рибальським селищем. Усе змінилося у 19 столітті, коли королева Ізабелла ІІ обрала місцеві води для лікування. Сьогодні це розкішний курорт, який тримає світову корону за концентрацією зірок Мішлен на квадратний метр. Тут можна спробувати знамениті міні-закуски пінчос або запечений баскський чізкейк. Окрім гастрономії, місто приваблює серферів потужними хвилями Атлантики та неймовірною бухтою Лаконча. До речі, у місті активно діє український центр «Родовід», який допомагає нашим переселенцям інтегруватися та зберігати свою культуру далеко від дому.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску Мадонна повертається на клубні танцмайданчики з новим альбомом, який критики вже називають її найкращою роботою за останні 20 років. А також розповімо, що спільного між українськими козаками та американськими ковбоями, окрім любові до безкрайніх просторів та свободи. Почнемо з музичних новин. Поп-ікона Мадонна готує гучне повернення. Уже цієї п'ятниці виходить її 15-й студійний альбом під назвою «Confessions 2». Музичні критики просто в захваті. Вони називають платівку найуспішнішою роботою співачки за останні десятиліття. Відомі видання пишуть, що 67-річна зірка повернулася до свого фірмового клубного звучання. Альбом вийшов дуже особистим. У піснях Мадонна згадує свої бурхливі стосунки з колишнім чоловіком Шоном Пеном. Хоча перші сингли поки що не підкорили вершини хіт-парадів, критики впевнені, що на слухачів чекає справжній шедевр. До запису альбому долучилися відомі продюсери, а в одному з треків можна почути старшу доньку співачки – Лурдес. Музика здатна єднати не лише покоління, а й цілі міста та країни. Уже за два тижні, 17 липня, у французькому місті Орлеан пролунає українська класика. Там влаштовують благодійний концерт солістів у межах побратимства із Сумами. У соборі Сен-Донат'єн виступлять відомі українські виконавці, серед яких сопрано Олена Ширяєва та Тетяна Ластовецька. Організатори кажуть, що цей вечір допоможе ближче познайомити французів з нашою культурою. Усі зібрані від продажу квитків гроші передадуть на медичну допомогу українцям, які постраждали від війни. Культурні мости між країнами будуються роками, і часом ми знаходимо дивовижні спільні риси з народами на іншому кінці планети. Історики часто порівнюють українське дике поле та американський дикий захід. Виявляється, наші козаки та американські ковбої мають неймовірно багато спільного. Обидва образи стали справжніми національними міфами та символами свободи. І козаки, і ковбої жили на так званому фронтирі – небезпечному прикордонні, де доводилося постійно захищати свою землю. Вони будували життя на засадах рівності та вирішували суперечки зброєю. Навіть Конституція Пилипа Орлика 1710 року та американський біль про права мають схожі ідеї обмеження влади лідера та захисту прав людини. Це ще раз доводить, що прагнення до свободи є нашою спільною та найбільшою цінністю. Свобода та жага до нових відкриттів справді не мають кордонів, як і не мають віку. Неймовірна подія сталася на Вінниччині, де 99-річна місцева жителька пані Ніна вперше в житті отримала закордонний паспорт. Жінка зовсім не боїться далекої дороги та нових вражень. Документ знадобився їй для особливої подорожі. Найближчим часом вона вирушить у гості до своїх онуків, які зараз мешкають у Нідерландах. Пані Ніна дуже хоче нарешті обійняти рідних, поспілкуватися з ними та на власні очі побачити країну, про яку раніше чула лише з їхніх розповідей. У міграційній службі жінці побажали легкої дороги та міцного здоров'я, а її вчинок став натхненням для багатьох українців.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У Стокгольмі готують масштабне українське свято під відкритим небом, на яке запрошують усіх охочих абсолютно безкоштовно. А до Вільнюса привезли унікальний історичний скарб – величезну османську палатку 17 століття, яка дивом уціліла після бурхливих європейських воєн. У Стокгольмі в серпні пройде 5-й ювілейний український культурний фестиваль. Цей масштабний захід уже 5 років поспіль є головним майданчиком для нашої культурної дипломатії в Скандинавії. Організатори кажуть, що свято відбудеться в суботу, 15 серпня, у дуже мальовничому міському саду. Гостей чекає жива музика, великий концерт за участю запрошених артистів, творчі майстер-класи та ярмарок українських майстрів і локальних брендів. Для дітей облаштують окрему зону розваги. Вхід на територію фестивалю буде повністю вільним для всіх гостей. Зараз оргкомітет активно приймає заявки від музикантів, майстрів та етнопідприємців, які хочуть долучитися до події. Тим часом у сусідній Литві відкрили унікальну виставку, яка показує, як колишні вороги стають союзниками. До Палацу Великих Князів у Вільнюсі привезли легендарну османську палатку 17 століття. Вона належала великому візирю Кара Мустафі і є однією з небагатьох таких реліквій, що взагалі збереглися у світі. Ця двощоглова палатка вражає своїми розмірами. Її довжина становить 18 метрів, а висота – 3,5 метри. Вона важить близько 150 кілограмів. І є неймовірно крихкою. Разом із цим скарбом до Вільнюса приїхала ціла команда реставраторів із Кракова, які контролювали складне транспортування. Палатка ніколи раніше не залишала стін Вавельського замку, і литовська столиця стала першим місцем, де її показують за межами Польщі. Окрім палатки, на виставці можна побачити ще понад 60 унікальних експонатів, серед яких зброя, дорогі тканини та стародавні монети. Виставка працюватиме до 6 грудня. Після таких величних історичних подорожей та масштабних фестивалів завжди хочеться просто розслабитися та подивитися хороше кіно, і цього тижня українські кінотеатри якраз підготували кілька цікавих прем'єр. Головним хітом обіцяє стати анімаційна комедія «Посіпаки проти монстряк». Сюжет тут абсолютно божевільний та веселий. Посіпак беруть у кіно, але для зйомок їм терміново потрібен крутий монстр. Вони намагаються викликати навіть самого Ктулху, але той виявляється занадто малим, тому далі в хід ідуть гігантські риби та шаблезубі кролики. Для любителів гостріших відчуттів у прокат виходить кримінальний трилер «Нормал» із Бобом Оденкерком у головній ролі. Він грає нового шерифа маленького містечка в Міннесоті, якому доведеться виборювати справедливість у протистоянні з азійською мафією. А для тих, хто любить глибокі психологічні драми, стартує показ європейського трилера «Небезпечний курорт» про багату родину, чия відпустка мрії перетворюється на справжнє випробування на людяність. Тож обирайте фільм до душі та проводьте час із задоволенням.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на «Епіцентр.кап.ю».
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».
5: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Hey, yeah, yeah, yeah.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: чому у стародавніх статуй майже завжди відбиті носи і як це пов'язано з помстою грабіжників гробниць? Таємне стає публічним. У Берліні показали портрет Ангели Меркель, за який вона заплатила з власної кишені. А також розкажемо про неймовірне Окорське озеро на Волині, де можна безкоштовно порибалити та відпочити на пляжі. Якщо ви колись роздивлялися стародавні єгипетські, грецькі чи римські скульптури, то точно помічали одну дивну деталь – у них майже ніколи немає носів. Виявляється, це зовсім не випадковість і не просто вплив часу. Дуже часто носи їм відбивали навмисно. У давнину люди вірили, що статуї мають особливу духовну силу і пов'язані з богами чи померлими. Наприклад, у стародавньому Єгипті вважали, що через ніс скульптура отримує життєву силу та дихає. Тому ламання носа фактично вбивало її та позбавляло влади. Часто цим користувалися грабіжники гробниць. Вони нівечили обличчя статуї, щоб померлі правителі не змогли їм помститися. Також знищення носа було популярним покаранням у багатьох державах минулого. Тож такий вандалізм був формою духовного покарання. Звісно, частина скульптур постраждала і через звичайну негоду. Вітер, дощ та морози за тисячі років легко руйнували крихкий вапняк чи теракоту. Поки історики розгадують таємниці минулого, у Берліні цього тижня відкрили секрети сучасної політики. У музеї Боде презентували офіційний портрет колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Його створив 28-річний французький художник Жеремі Керас. Митець і політикиня зустрічалися таємно протягом кількох місяців у майстерні в центрі Берліна. Вони багато спілкувалися, мовчали або слухали класичну музику. Цікаво, що Меркель вирішила заплатити за картину сама, а не брати гроші з бюджету країни. Так вона гарантувала, що портрет залишиться у її власності. На полотні колишня лідерка зображена у своєму відомому синьому блейзері. Художник вирішив не малювати її фірмовий жест руками у вигляді ромба, бо вважав це банальним. Натомість на картині Меркель виглядає трохи напруженою та готовою щомиті піти. Подивитися на роботу в музеї можна буде до жовтня, після чого її перенесуть до будівлі відомства канцлера. Мистецтво та історія чудово заспокоюють, але якщо вам хочеться справжнього душевного спокою, варто подумати про відпочинок на природі. Тим паче, що в Україні є дивовижні місця, про які мало хто знає. Одне з таких – озеро Окорське на Волині. Воно розташоване всього за 35 кілометрів від Луцька. З висоти пташиного польоту ця водойма нагадує око, через що і отримала свою назву. Вода тут неймовірно чиста, а навколо панує тиша. Для відпочивальників облаштували безкоштовний пляж із затишними альтанками та мангалами. А для рибалок тут справжній рай. На одному з берегів побудували спеціальні дерев'яні містки, з яких дуже зручно ловити рибу. У водоймі водяться щука, короб, лящ та білий амур. Риболовля на озері абсолютно безкоштовна, а поруч є зручне місце для паркування авто. Тож, якщо плануєте вихідні, це чудовий варіант для перезавантаження.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

думала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взявши. Такого чудового літа давно

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
9: Ви слухаєте
0: радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову.

0: Передаємо пас від нас.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA. Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Оце Пібанк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оцепібанк» буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оцепібанк». Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 26 року.
5: Спину защемило і в голові барабани.
6: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
6: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: У Нурофен ми віримо. Не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte капсули, які по 400 мг, RPOA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки прийом оболонку по 200 мг, RPOA 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр.ua.
15: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

слухаєте радіо Ностальжі. Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Спину защемило і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
12: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк. Реєстраційний номер 92, удержавна лояльність банків, банківська ліцензія НБУ 22.05.2014.
13: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 21.11.2019 перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг RPUA 6313-02 від 12.06.2017.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
17: Чуєш?
18: Вегас 24.
19: Гра кличе.
18: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: Хочеш хіти?
21: Є.
20: Улюблене ранкове шоу?
21: Є.
20: Рок, джаз, денс?
21: Є.
20: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
21: Слухай UA.
20: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
21: І слухай UA.
22: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів, палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
1: слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.
4: I don't think I know you. Don't think I ever will. Am I in love with you? Well, I don't know still.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
7: Спину защемило і в голові барабани.
6: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
6: Налгезін – дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає «Приватбанк» при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
12: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.ua та «Приватбанк.ua». АТК «Приватбанк» 37092 у державному реєстрі банків. Банківська ліцензія НБУ 22.05.2014.
13: OTP-банк реклама.
14: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
15: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
16: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
17: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
18: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр.ua.
19: Хочеш хіти?
0: Є.
19: Улюблене радкове шоу?
0: Є.
19: Рок, джаз, денс?
0: Є.
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
0: Слухай UA.
19: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
0: І слухай UA.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
9: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Спину защемило і в голові барабани.
6: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
6: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
12: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amikenergy.com.ua.
13: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
13: Чуєш?
17: Вегас-24!
18: Гра кличе!
17: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
16: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Хочеш хіти?
20: Є!
21: Улюблене радкове шоу?
20: Є!
21: Рок, джаз, денс?
20: Є!
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
20: Слухай UA!
21: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA!
22: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
23: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є!
2: Улюблене Радкове шоу?
3: Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перезавтування, ознайомі без інструкції та продукти ризика.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
9: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Ностальжі. Життя зі смаком.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на сайті
8: www.kp.ua. Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене радкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
8: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного вибору. Перед розуміння, ознайомитися з інструкцією та продовжити зіграм.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
8: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на ПЦК «Капейвей».
10: Чуєш?
11: Вегас-24.
12: Гра кличе.
11: Вегас-24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас-24.
12: Найкращі ігри на Вегас-24.
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене радкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
16: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
18: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». «Ностальжі» – життя зі смаком.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум ля крем» мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг, РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amicenergy.com.ua.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама підчумливо. Перед застосування ознайомтеся з інструкцією та продовжуйте.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
14: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
15: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
16: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
17: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
18: Чуєш?
19: Вегас 24.
20: Гра кличе.
19: Вегас 24.
20: Завантажуй та грай.
19: Вегас 24.
20: Найкращі ігри на Вегас 24.
21: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня.
0: Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
18: Хочеш хіти?
23: Є.
18: Улюблене ранкове шоу?
23: Є.
18: Рок, джаз, денс?
23: Є.
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
23: Слухай UA.
18: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
23: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційні коди з пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
6: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: слухаєте Радіо. Радіо Ностальжі. Ностальжі.
1: Would you dance?

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як вийти на пенсію у 35 років, якщо ви не мільйонер, а просто дуже любите економити на опаленні та обідах? Та де на Волині шукати приховане озеро у формі ока з безкоштовним пляжем і чудовою риболовлею? Британське подружжя Алан і Кеті Донегани змогли вийти на пенсію до 40 років завдяки екстремальним заощадженням. Вони відмовилися від готової їжі, завжди брали на роботу домашні обіди та навіть заряджали телефони лише поза домом. Лише на відмові від купованих обідів пара заощадила 40 тисяч фунтів стерлінгів за 10 років. Щозими вони також не вмикали опалення у будинку, а просто тепло одягалися. Багато хто вважав їх диваками, але стратегія спрацювала. Коли їхні заощадження та інвестиції досягли 1 мільйона фунтів, вони звільнилися. Тепер вони насолоджуються свободою. Якщо ж ви шукаєте бюджетний відпочинок ближче додому, на Волині є чудова альтернатива дорогим курортам. Усього за півгодини їзди від Луцька розкинулося мальовниче Окорське озеро. Воно має площу понад 55 гектарів, а з висоти нагадує око. Вода тут надзвичайно чиста, а вхід на облаштований пляж абсолютно безкоштовний. Для відпочинку можна орендувати альтанку з мангалом. Також це місце є справжнім раєм для рибалок. Тут безкоштовно ловляться короб, щука та білий амур, а на березі облаштовані зручні дерев'яні кладки. Для тих, хто цими вихідними хоче відпочити біля води, але не планує виїжджати з Києва, також є чудова новина. На ВДНГ повернули до життя історичний фонтан, який розташований поруч із терапевтичним садом. Раніше тут був популярний танцювальний майданчик, який з роками занепав. Під час відновлення фахівці повністю оновили технічну частину, замінили насос та форсунки. При цьому історичний гранітний борт чаші зберегли. Тепер фонтан має теплу вечірню підсвітку, а навколо облаштували затишну зону з лавками для відпочинку. А от якщо ви мрієте про подорож трохи далі, зверніть увагу на іспанський Сан-Себастьян. Це дивовижне місто на півночі Іспанії колись було скромним рибальським селищем. Усе змінилося у 19 столітті, коли королева Ізабелла ІІ обрала місцеві води для лікування. Сьогодні це розкішний курорт, який тримає світову корону за концентрацією зірок Мішлен на квадратний метр. Тут можна спробувати знамениті міні-закуски пінчос або запечений баскський чізкейк. Окрім гастрономії, місто приваблює серферів потужними хвилями Атлантики та неймовірною бухтою Ла-Конча. До речі, у місті активно діє український центр «Родовід», який допомагає нашим переселенцям інтегруватися та зберігати свою культуру далеко від дому.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску Мадонна повертається на клубні танцмайданчики з новим альбомом, який критики вже називають її найкращою роботою за останні 20 років. А також розповімо, що спільного між українськими козаками та американськими ковбоями, окрім любові до безкрайніх просторів та свободи. Почнемо з музичних новин. Поп-ікона Мадонна готує гучне повернення. Уже цієї п'ятниці виходить її 15-й студійний альбом під назвою «Confessions 2». Музичні критики просто в захваті. Вони називають платівку найуспішнішою роботою співачки за останні десятиліття. Відомі видання пишуть, що 67-річна зірка повернулася до свого фірмового клубного звучання. Альбом вийшов дуже особистим. У піснях Мадонна згадує свої бурхливі стосунки з колишнім чоловіком Шоном Пеном. Хоча перші сингли поки що не підкорили вершини хіт-парадів, критики впевнені, що на слухачів чекає справжній шедевр. До запису альбому долучилися відомі продюсери, а в одному з треків можна почути старшу доньку співачки – Лурдес. Музика здатна єднати не лише покоління, а й цілі міста та країни. Уже за два тижні, 17 липня, у французькому місті Орлеан пролунає українська класика. Там влаштовують благодійний концерт солістів у межах побратимства із Сумами. У соборі Сен-Донатьєн виступлять відомі українські виконавці, серед яких сопрано Олена Ширяєва та Тетяна Ластовецька. Організатори кажуть, що цей вечір допоможе ближче познайомити французів з нашою культурою. Усі зібрані від продажу квитків гроші передадуть на медичну допомогу українцям, які постраждали від війни. Культурні мости між країнами будуються роками, і часом ми знаходимо дивовижні спільні риси з народами на іншому кінці планети. Історики часто порівнюють українське дике поле та американський дикий захід. Виявляється, наші козаки та американські ковбої мають неймовірно багато спільного. Обидва образи стали справжніми національними міфами та символами свободи. І козаки, і ковбої жили на так званому фронтирі – небезпечному прикордонні, де доводилося постійно захищати свою землю. Вони будували життя на засадах рівності та вирішували суперечки зброєю. Навіть Конституція Пилипа Орлика 1710 року та американський біль про права мають схожі ідеї обмеження влади лідера та захисту прав людини. Це ще раз доводить, що прагнення до свободи є нашою спільною та найбільшою цінністю. Свобода та жага до нових відкриттів справді не мають кордонів, як і не мають віку. Неймовірна подія сталася на Вінниччині, де 99-річна місцева жителька пані Ніна вперше в житті отримала закордонний паспорт. Жінка зовсім не боїться далекої дороги та нових вражень. Документ знадобився їй для особливої подорожі. Найближчим часом вона вирушить у гості до своїх онуків, які зараз мешкають у Нідерландах. Пані Ніна дуже хоче нарешті обійняти рідних, поспілкуватися з ними та на власні очі побачити країну, про яку раніше чула лише з їхніх розповідей. У міграційній службі жінці побажали легкої дороги та міцного здоров'я, а її вчинок став натхненням для багатьох українців.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Стокгольмі готують масштабне українське свято під відкритим небом, на яке запрошують усіх охочих абсолютно безкоштовно. А до Вільнюса привезли унікальний історичний скарб – величезну османську палатку 17 століття, яка дивом уціліла після бурхливих європейських воєн. У Стокгольмі в серпні пройде 5-й ювілейний український культурний фестиваль. Цей масштабний захід уже 5 років поспіль є головним майданчиком для нашої культурної дипломатії в Скандинавії. Організатори кажуть, що свято відбудеться в суботу, 15 серпня, у дуже мальовничому міському саду. Гостей чекає жива музика, великий концерт за участю запрошених артистів, творчі майстер-класи та ярмарок українських майстрів і локальних брендів. Для дітей облаштують окрему зону розваги. Вхід на територію фестивалю буде повністю вільним для всіх гостей. Зараз оргкомітет активно приймає заявки від музикантів, майстрів та етнопідприємців, які хочуть долучитися до події. Тим часом у сусідній Литві відкрили унікальну виставку, яка показує, як колишні вороги стають союзниками. До Палацу Великих Князів у Вільнюсі привезли легендарну османську палатку 17 століття. Вона належала великому візирю Кара Мустафі і є однією з небагатьох таких реліквій, що взагалі збереглися у світі. Ця двощоглова палатка вражає своїми розмірами. Її довжина становить 18 метрів, а висота – 3,5 метри. Вона важить близько 150 кілограмів. І є неймовірно крихкою. Разом із цим скарбом до Вільнюса приїхала ціла команда реставраторів із Кракова, які контролювали складне транспортування. Палатка ніколи раніше не залишала стін Вавельського замку, і литовська столиця стала першим місцем, де її показують за межами Польщі. Окрім палатки, на виставці можна побачити ще понад 60 унікальних експонатів, серед яких зброя, дорогі тканини та стародавні монети. Виставка працюватиме до 6 грудня. Після таких величних історичних подорожей та масштабних фестивалів завжди хочеться просто розслабитися та подивитися хороше кіно, і цього тижня українські кінотеатри якраз підготували кілька цікавих прем'єр. Головним хітом обіцяє стати анімаційна комедія «Посіпаки проти монстряк». Сюжет тут абсолютно божевільний та веселий. Посіпак беруть у кіно, але для зйомок їм терміново потрібен крутий монстр. Вони намагаються викликати навіть самого Ктулху, але той виявляється занадто малим, тому далі в хід ідуть гігантські риби та шаблезубі кролики. Для любителів гостріших відчуттів у прокат виходить кримінальний трилер «Нормал» із Бобом Оденкерком у головній ролі. Він грає нового шерифа маленького містечка в Міннесоті, якому доведеться виборювати справедливість у протистоянні з азійською мафією. А для тих, хто любить глибокі психологічні драми, стартує показ європейського трилера «Небезпечний курорт» про багату родину, чия відпустка мрії перетворюється на справжнє випробування на людяність. Тож обирайте фільм до душі та проводьте час із задоволенням.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
5: Ностальгія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.